0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
9: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: At gå FM. Og nu mere musik.

Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien.

0: rejser til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Dette er GoFM.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Fra Tils til Aarhus.
11: Se og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden er over.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Du lytter. Og nu tilbage til musikken.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede, mand. Fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
16: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. I dag behandler Københavns Byret sagen mod en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have slået en svensk mand, som få dage senere afgik ved døden. Det skete under et VM-arrangement på Islands Brygge. Sagen har fået stor politisk opmærksomhed. Den 31-årige er nemlig tidligere straffet for grov kriminalitet, men står kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. I kølvandet på sagen vil regeringen nu skærpe straffen for vold, der ender med døden, hvis gerningsmanden er tidligere straffet. Den 31-årige nægter sig skyldig. Skyde og en overgang regn, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne efterhånden op til frisk vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. I bussen,
3: parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Og velkommen til, skulle jeg lige til at sige.
1: Ja, det er onsdag. Det... Må jeg lige spørge om noget? Jeg har et spørgsmål.
0: Ja.
1: Om aften, altså sådan fra du har spist aftensmad, nu ved jeg godt, du ikke lige har børn, men så indtil du skal i seng, hvad laver du der?
0: Så også slapper af til tv.
1: Men er der, altså, er der noget i tv'et, der fanger dig? Eller det,
0: jamen, jeg ser jo ikke spørge,
1: det er fordi... Nej, jeg er godt klar, at du sætter en eller anden serie på, måske.
0: Eller YouTube. Jeg ser meget YouTube.
1: Okay. Ja. Men det er jo lidt... Så det der, hvis jeg vil sige, det er jo nærmest det samme, fordi tit, når jeg sætter et eller andet på fjernsyn, så ender jeg alligevel med at sidde med mobilen og scrolle igennem.
0: Ja, ej, det gør jeg ikke. Ja, men jeg elsker også YouTube. Er det klart, det jeg bruger mest tid på?
1: Men er det så sådan en YouTube, et eller andet på 30 minutter, du sidder og ser, eller er det de her små,
0: det
1: korte nogen?
0: Ja, det er ikke Reels.
1: Okay.
0: Det er YouTube-videoer.
1: Hvad er det så på YouTube, du ser?
0: Det er alt muligt. Jeg følger både nogen, der bygger fede biler.
1: Ja.
0: Jeg følger også en, som laver sådan en survival-ture, hvor han så bygger træhuse og sådan noget.
1: Ja.
0: Jeg ser også en professionel madspiser. Altså som Beer Meets Food,
1: ja.
0: Som blandt andet også har været ude ved Søren Ø E her i Aarhus.
1: Okay.
0: Kæmpe legende. Så det er det, jeg... Hvorfor, Simone?
1: Nå, men det er fordi, at jeg nemlig er kommet ind i sådan en ond spiral, at jeg vil egentlig gerne ligge og slappe af uden min mobil, men den ender altid i min hånd, og så får jeg ikke set noget som helst, og så ligger jeg bare og ser videoer ind, til det er, at klokken er nærmest 8:30, og så går jeg op i seng.
0: Men så må du have noget selvdisciplin.
1: Ja, eller der må være en god serie, jeg kan følge med i. Go with him.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1888. Du sparer hele 43%. Skovsen, rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: dag, der er der masser af smæk på. Vi plejer jo, eller plejer, vi er de to andre dage, holdt vores Djurs Sommerland konkurrence efter klokken 8. Det kommer lige til at ændre sig i dag.
1: Ja.
0: Vi kommer til at gøre det fra klokken 7 af. Så der skal du altså være klar. Det er 4 billetter til Halloween ude i Djurs Sommerland. Og det er fordi, vi får besøg af Mason Ismail.
1: Altså, jeg siger bare Mason Is...
0: Jamen, jeg tænker på at høre, for jeg har hørt mange forskellige bud på hans efternavn.
1: Ja.
0: Så jeg tænker bare, vi spørger ham, når
1: Ismail,
0: han kommer.
1: Ismail, vil jeg sige.
0: Som jo er digter og storyteller, og som skal optræde her i Aarhus med et show omkring dating.
1: Yeah.
0: Så der kommer også til at være noget med dating. Det bliver skidehyggeligt. Jeg glæder mig helt vildt. Men i hvert fald, så skal du bare være forberedt på, at konkurrencen til Djurs Sommerland altså er efter klokken 7.
1: Og jeg vil jo sige, Magnus, at jeg har jo faktisk været rigtig god til at lave digte, da jeg gik i folkeskole.
0: Jamen, så kan du lige fortælle ham om, hvordan sådan en den skal skæres.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved årsskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Backman siger, at både AGF og Aarhus gennem årene er kommet helt ind under huden på ham. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. Skyde og en overgang regn, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne efterhånden op til frisk vind.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
7: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
8: Den er godt nok flot, hva'? Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
9: Send den til bedre bil i Viby.
8: Hvorfor?
10: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
11: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
12: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
2: Dette er Godfilm.
1: Lyden af Aarhus.
13: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
14: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
15: Radio GoFM.
2: GoFM.
1: Lyden af Aarhus. Tilbage til musikken.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Ved du, hvilken uge det er, Magnus?
0: Det er, altså, tænker du tal?
1: Nej.
0: Nej, det gør jeg sgu ikke.
1: Det er Brunsviger-ugen.
0: Oh.
1: Og jeg
0: det går jeg fandme
1: elsker Brunsviger. Jeg ved godt, du er ikke sådan helt

0: Er med det, Magnus? Ej. Du skal bare bede om drømmekage. Men hvad jeg lige ved af, så er der ikke nogen drømmekageuge.
1: Ej, men det skal der så til gengæld også indføres, og den skal jeg nok stå for.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor jeg køber den bedste brunsviger hen. Men brunsvigeren er jo også lidt en fornurlig ting, fordi at man er lidt, har forskellige smagsløg og forskellige måder, man synes, brunsvigeren skal fungere på. Der er jo blandt andet dem, der synes, den skal være med flødeskum.
1: Okay. Jamen altså, det jeg ved ikke skyder om, udenom den er snasket. Og
0: ja, snasket, lige ja. Præcis. Snasket, men heller ikke for meget snask, men heller ikke for tør.
1: Nej.
0: Hvis du ved, hvor jeg køber den perfekte brunsviger, så er det der, jeg lægger mine penge den her uge. Det lover jeg dig.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Du lytter.
7: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved årsskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Backman siger, at både AGF og Aarhus gennem årene er kommet helt ind under huden på ham. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. Skyde og en overgang regn, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne efterhånden op til frisk vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: Uro med Nirvana, og vi har simpelthen bare lige en skøn blomstermand, der holder styr på studiet inde. Det er så dejligt. Det er jo sådan, at vi skulle have haft besøg af en skøn gæst.
1: Mason Ismail.
0: Lige præcis. Han er desværre blevet forhindret.
1: Ja.
0: Men han kommer fredag, så bare rolig.
1: Vi laver lige om, hvad vi sagde i 6 timer.
0: Lige præcis, fordi for ikke så lang tid siden der sagde vi, at Mason han kom. Det gør han ikke, det gør han på fredag. Og det betyder altså også, at vi rykker vores konkurrence, vores Djurs Sommerland konkurrence, til 8 timer i stedet for.
1: Tilbage igen. Så alt er normalt i dag alligevel.
0: Alt er faktisk, som det plejer, selvom vi sagde, at det ville det ikke være. Men sådan er det en gang imellem.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt ændre sig.
1: Og det er det, når man sender live radio, så skal man også være omstillingsparat.
0: Det skal man nemlig. Og det, hvis der er noget, vi er, Simone, for vi er alligevel aldrig parate, så er det, at vi er omstillingsparate. Og det skal man jo passe på med folk, som oftest er omstillingsparate. Det betyder tit, at de ikke har været parate til at starte med.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Så de har ikke noget problemer med at ændre planer.
1: Nej, altså det er jo også, fordi vi er ustruktureret på en eller anden måde jo.
0: Ja, men...
1: Altså vi er struktureret til et vist punkt, men fordi man også har lidt en kreativ hjerne, så er man ustruktureret. Det ved man selv, hvis man er en kreativ hjerne, så er der ikke meget struktur over tingene.
0: Vi er struktureret, så vi ikke bliver fyret. Og derfra så er det rent kreativt. Prøv at høre. Så altså konkurrence i 8 timer.
1: Ja.
0: Normal.
1: Djurs Sommerland,
0: Halloween. Og normal 7 timer. Og ved du hvad? Jeg har brug for at høre noget Terrain.
1: Ja.
0: Med Drive-By.
1: Hej, hvor fedt.
2: Godmorgen, Aarhus.
3: Med Simone og Magnus.
2: På GoFM.

0: Train med Drive-By lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og snart, der er der meget mere god musik, Simone.
1: Ja.
0: Det er en fodboldsang. Det mener jeg i hvert fald, at det er Benjamin Hav med Portugal.
1: Ja, okay.
0: Og det passer meget godt, fordi i går, der spillede Messi sin sidste argentinske landsholdskamp.
1: Okay.
0: Og Ronaldo er kommet med en undskyldning.
1: Ja, altså jeg læste den, og ja.
0: Fordi det, altså, han skyder skylden på head coach, ikke? Men han siger også undskyld for, at han
1: tog hjem. Skal vi snakke om det måske efter Portugalsangen?
0: Ja, okay.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
3: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
4: Læs mere på gofm.dk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Magnus, jeg er det, man bliver kaldt en... Måske kalder en pillemor. Og det skal ikke lyde forkert.
1: Okay. Ej, men det...
0: det må gerne lyde ulækkert, men det skal ikke lyde forkert, og det skal ikke misforstås. Men det, jeg mener, det er, at hvis min søn fx har en buller siddende, så kan jeg ikke lade det passere.
1: Altså en bussemand, siger du?
0: Ja. Eller, du ved, noget søvn, eller en lille knop, eller sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke. Og det er sådan, min finger spænder helt op, hvis jeg ikke må få lov til at tage det. Og Hugo, som er min første på 5 år, han er ligesom affundet med det helt fra, da han var baby. Så ham kan jeg altid få lov til at fjerne ting på. Men Olli, derimod, han strider fuldstændig imod.
1: Du er jo typen, der presser andre folks bumser.
0: Ja, altså hvis det jeg ikke får lov.
1: Det er så ulækkert.
0: Jeg kan næsten ikke, hvis jeg sidder... Og det er jo ikke sådan fremmede mennesker, skal lige sige, så jeg får lyst til at gøre det.
1: Det er ikke lige postmanden.
0: Men hvis jeg sidder... Hvis vi to for eksempel sidder over for hinanden, det er ikke sket der, men hvis nu det skulle ske, og jeg kan se, at du simpelthen har en sort bummi siddende, eller hudorm...
1: Jamen, jeg synes, det er så
0: klamt. Så kan jeg simpelthen ikke bare... Jeg kan ikke tænke på anden, end at den bare skal ud.
1: Ej, jeg synes, det er så klamt.
0: Jamen...
1: Men jeg har fundet ud af... Jeg har lavet et fællesstudie. Det er, altså, der er mange kvinder, der har det sådan her.
0: Ja.
1: Jeg har aldrig oplevet en mand,
0: nej,
1: der går og presser bumser på andre. Det er, oprigtigt, det har jeg. Ja, det er en kvindeting, det der.
0: Jamen, det kan da godt være.
1: Det er ret overbevist om, at det er.
0: Og det er jo ikke noget, man snakker så meget om. Det er sådan lidt et tabu på en måde.
1: Nej, men det synes jeg synes også, der er mange, der står ved det.
0: Ja, sådan, jeg gør det, i hvert fald.
1: Ja, du sidder jo og siger det i radioen, kan man sige. Men ja, du kunne simpelthen ikke få mig til noget klammer end at presse en anden persons bums.
0: Nej. Men
1: ja,
0: altså, lad os så forestille os, at du på et tidspunkt får et barn.
1: Ja.
0: Og barnet har buller siddende i næsen.
1: Kan du ikke sige bussemand i stedet for buller? Altså.
0: Bussemand siddende i næsen. Jeg kan godt lide at pakke tingene ind, så det bliver lidt mere hyggeligt at høre på.
1: Ja.
0: Jeg synes, buller er hyggeligere end bussemand. Men fint nok, din barn har så en bussemand siddende. Vil du fjerne
1: det? Hvis de ikke er i stand til selv at gøre det. Når de er 5 år, så vil jeg sige, prøv lige at høre her, mester. Du har lidt adet op i næsen. Kan du ikke lige,
0: lidt hvad?
1: Kan du ikke lige fisse ud af hende et stykke
0: hvad har de tapet,
1: og så lige få taget det ud af næsen? Det er da fuld lækkert.
0: Kaldte du det adet?
1: Ja. Go FM. Go. FM. We were good.

0: Gosh, I love it. Lige her i morgen også på Radio Go FM, og snart der skal vi have nogle nyheder og en vejrudsigt, og så selvfølgelig også prøv lige at høre her. Men først der skal vi altså lige en tur ud på vejene. Det er Go FM Trafik med en melding om et trafikuheld, der skete tidligere på morgenen. Det handler altså om to biler, der er kørt sammen mellem motorvejskryds og Snor og Tilst. Alle spor er blevet genåbnet, men uheldet trækker altså en kø på E45, der fortsætter på tilkørselsrampen fra Djurslands Motorvejen. Så vær opmærksom på det.
1: Radio Go FM Trafik i samarbejde med Samsø Rederi. Hurtigfærgen fra Dok 1 til Samsø på 60 minutter. Til samsø.dk.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
3: Dette er Go FM. Her får du nyhederne.
4: AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved årsskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Backman siger, at både AGF og Aarhus gennem årene er kommet helt ind under huden på ham. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyde og en overgang regn, men i løbet af eftermiddagen, der begynder det altså at klare lidt op. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
8: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
9: Banke, banke på.
10: Hvem der?
9: Julefrokosten.
10: Julefrokosten, hvem?
9: Dem, hvor alle får julemad. Og kun én får håndretten.
10: Nå, den julefrokost.
11: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
9: Må jeg komme ind nu?
10: Nej, vent. Jeg skal lige booke på golfskoven.dk.
12: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
13: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hoteller og den slags?
14: Jeg har allerede booket det hele.
13: Hvad? Hvordan gjorde du det?
14: Jeg valgte Fjordline pakkerejse,

0: Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: En af de farligste steder i Aarhus er nu blevet mindre farlig.
1: Okay.
2: Og der snakker jeg om Brabrandstien. Fordi...
1: Hvad nu?
2: Nu er der blevet sat skilte op dernede.
1: Ja.
2: Og Simone, jeg løber meget ned omkring Brabrandstien. Det er en fremragende løberute.
1: Men der er mange ombud, ikke? Der er mange, der gerne vil bruge
2: stien. Og det er... Altså, det er Beirut i myldretiden.
1: Mm.
2: Der er ingen regler. Folk, de gør, som det passer sig. Og så krydser man ellers bare fingre og beder til de højere magter om, at de ned går godt. Det er utroligt...
1: Ej, hvor behageligt, egentlig.
2: At der ikke er nogen, der har krasset af dernede.
1: Mm.
2: Tak, fordi du viser hensyn. Tak, fordi du giver plads til alle. Og tak, fordi at du ikke løber på cykelstenen. Det er bare nogle af de budskaber, som brugerne af Brabrandstien nu fremover vil møde. Fordi i løbet af oktober, der sætter Teknik og Miljø en række kampagneskilte op for at understøtte den gode stil på stien.
1: Mm.
2: Fordi der bliver udtalt fra Nikolaj Bang.
1: Ja.
2: Brabrandstien er fantastisk, fordi den året rundt bliver brugt af mange forskellige mennesker. Nogle cykler på arbejde, andre løber, andre slindrer og nyder naturen.
1: Ja.
2: Og der skal være plads til alle. Og skiltene, de bliver suppleret af nogle nye striber og symboler. Der skal blandt andet tegnes midterstribe på cykelstien, hvor det er muligt, mens flere vigepligter også bliver tydeliggjort med skilte og hejtænder. Og derudover så males der altså cykelsymboler på asfalten ved flere kryds.
1: Men jeg synes, at det er fremragende, man vælger endelig at gøre noget ved det.
2: Og så løb og gå i venstre side. Der er så mange, der enten ligger i midten eller i højre. Og det vil så sige, at der kommer trafikbullerne bag fra dig. Du kan ikke se dem. Men hvis du derimod løber mod trafikken, så er der meget mere overblik, både for den, der cykler, og for dig.
1: Ja.
2: Men det er virkelig, virkelig fedt, at der endelig bliver gjort noget ved det her. Og forhåbentlig, så bliver det lidt mere rart at færdes dernede.
1: Men altså, der er en cykelsti til dem, der cykler, og en gå-løbesti til de andre, ikke?
2: Det kommer der forhåbentlig nu.
1: Okay, så men det har bare været sådan en stor sti?
2: Lige nu, der er det bare en stor asfaltsti.
1: Okay.
2: Og så skal folk ellers ligesom bare...
1: Og ja, de er okay.
2: Jo, altså, vi snakker om løbere, vi snakker om folk, der går, vi snakker om folk på racercykler,
1: ja,
2: som
1: ja.
2: Kører 60 km i timen.
1: Ja, fuldstændig.
2: Det er ravnerok dernede, men ja. Nu bliver det forhåbentlig en lille smule bedre.
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og klokken, det nærmer sig altså 8, og det betyder også, at vi snart skal i gang i vores 20'ers Sommerland konkurrence. Det er sådan, du har mulighed for at vinde 4 billetter til Halloween i 20'ers Sommerland. Mm. Du skal bare lege med, når vi leger trække en kuvert. Og i en af de her kuverter, der vil der være en challenge, måske et spørgsmål. Det kan være alt mellem himmel og jord. Men du skal i hvert fald gøre det, der står i kuverten. Og gør du det, jamen så er billetterne dine. Nu mindre, det er den kuvert, hvor der står, at du skal give billetterne videre til den næste, der ringer ind.
1: Ja, den er træls. Men man kan altså også godt trække den, hvor det er, at der står, at du bare har fået billetterne.
0: Lige præcis. Der er mulighed for det hele. Men husk at lege med efter klokken 8.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Er Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus er ved at blive et vigtigt centrum for cybersikkerhed. Aarhus Universitet investerer 300 millioner kroner i forskning, uddannelse og innovation på området. Samtidig arbejder virksomheder, startups og unge cybertalenter tættere sammen. På Katrinebjerg findes allerede stærke forskningsmiljøer, uddannelser og virksomheder, og målet er at binde dem endnu bedre sammen. Ifølge eksperter har Aarhus dermed mange af de brikker, der skal til for at gøre cybersikkerhed til en dansk styrkeposition. Der var kort proces, da politiet i går fremstillede en 31-årig mand i grundlovsforhør i Aarhus, sigtet for et villaindbrud i Risskov. Den 31-årige aarhusianer blev anholdt i mandags, efter at være blevet identificeret på et overvågningsbillede. Ved grundlovsforhøret i går erkendte han indbruddet og blev idømt en straksdom på 3 måneders ubetinget fængsel og direkte bag tremmer. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år.
2: Og så skal vi altså have en vejrudsigt for Aarhus. I dag skyder en overgang af regn, men i løbet af eftermiddagen, der begynder det at klare op en lille smule. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Bruno Mars, I Just Might, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og nu er det blevet konkurrencetid.
1: Yay!
0: Det er nemlig sådan, at du har mulighed for at vinde 4 billetter til Halloween ude i Djurs Sommerland. Og til, jamen altså, jamen det er fedt, fordi grunden til, vi griner, det er, at telefonen allerede ringer. Fordi det skal man nemlig nu, men det er vist lige meget. Og så skal der altså trækkes en kuvert, og der består noget i den kuvert.
1: Ja.
0: Og det skal man gøre for at vinde de her billetter. Og jeg synes bare, Simone, at vi skal prøve at tage telefonen og sige godmorgen. Hvem taler vi med?
2: Godmorgen, du snakker med Simone.
0: Goddag, Simone. Simone ringer. Hvor, Simone, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Galten.
0: Galten, kom nu lidt. Simone, er du klar til at trække en kuvert? Altså, kuvert 1 og 4 er blevet valgt.
2: Ja, jeg vil gerne vælge nummer 2, så.
0: Nummer 2. Modtaget.
1: Spændende.
0: Spændende. Lad os se, hvad der er i den. Simone, du skal gætte en rutsjebane ud fra 3 hints.
1: Okay.
2: Ja.
0: Er du klar på det?
2: Ja.
0: Det var godt. Jamen, hintsene kommer her. Rutsjebanen stiger 30 meter til vejrs, mens din ben svæver frit i luften. Den dykker med 85 km i timen gennem den underjordiske hule, og så er den 825 meter lang.
2: Ja.
0: Ja, Simone.
1: Har du været i Djurs Sommerland, Simone?
2: Ja, det har jeg, men jeg er ikke sådan helt pjattet med de der helt vilde
0: forløsninger. Du er mere til dem, der kører rundt og spinder lidt og sådan.
2: Ja, eller med børnene i hvert fald.
1: Ja.
0: Har du et bud, Simone?
2: Ja, jeg tænker, at det måske kunne være Dragekongen.
0: Dragekongen. Ved du hvad, Simone? Det er fuldstændig korrekt.
2: Ej, hvor godt.
0: Kæmpe tillykke. Sejt. Hvem skal du have med derude?
2: Jamen, det må nok hellere blive manden og børnene.
0: De bliver så trætte af det, hvis det ikke er dem.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Simone, bliv lige hængende i telefonen, så får du lidt mere information, ikke?
2: Ja, tak. Det gør jeg.
0: Det er godt. Jamen, det var Simone, der løb med den.
1: Ikke mig, Simone.
0: Ikke dig, Simone.
1: Nej, det er altid så mærkeligt. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, når man hører en anden person med ens navn, man sidder sådan og tænker, hvordan er hendes liv?
1: Ja.
0: det er også lidt en helt anden snak. Vi gør det hele igen i morgen.
3: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

0: final song lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken altså er blevet 7:15, og snart der er der meget mere god musik. Vi skal til en kvinde, som virkelig bare er blevet kæmpestor. Det er Ella Langley.
1: Ja.
0: Jeg ser hende overalt.
1: Jamen, ja, enig.
0: Og hun har skrevet en sang, som virkelig også er blevet stor, og det er selvfølgelig Choosing Texas.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Og nu mere musik.

0: Noget, der virkelig er blevet snakket meget om igennem det sidste stykke tid, og som jeg synes nu kommer igen, jamen det er stor skrald.
1: Mm.
0: Og det er fordi, at mange steder i Aarhus, der kan du sagtens lige opleve, der står i det gamle køleskab. Det kan også være, der står en seng eller en mikroovn. Det er bare et lille udsnit af alt det store skrald, der kan ses på gaderne i Aarhus.
1: Ja.
0: Kredsløb udtaler, at sådan en dag som i dag, der har vi næsten 250 bestillinger i Midtbyen. 250!
1: Altså på en dag?
0: På en dag.
1: Hold da magle.
0: De bunker, der er bestilt, de bliver som udgangspunkt hentet næste dag, men når der ikke er blevet bestilt storskrald til afhentning, jamen så kan det jo stå i mange dage, og det er netop der problemet er, fordi der er rigtig mange, der ikke bestiller. Affald i gaderne er altså til gene for rigtig mange oceaner, og det bliver bare større og større, det her problem. Og jeg er faktisk også overrasket over, hvor meget folk de skider på det. Fordi Kredsløb har været ude og sætte sådan nogle store plakater op på sådan nogle støttefødder, hvor der står ingen storskrald her. Fordi der er nogle bestemte områder, hvor man ikke kan stille storskrald, fordi lastbilen er svært ved at komme derind.
1: Ja.
0: Det er to gange om ugen, jeg ser, at folk stiller deres store skrald rundt om den plakat, hvor der står ingen store skrald. Altså, det er så
1: det
0: idiotisk.
1: Det er vanvittigt.
0: Det er så idiotisk, at man næsten ikke kan forstå det.
1: Må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Det er bare for lidt at ikke tage dem sådan, tage hånd over de her personer, der gør det. Men jeg tror, at nogen stiller store skrald ud, og så lige ser det an, inden de bestiller, fordi nogen gerne bare vil afhente det.
0: Ja, men der vil jeg så sige, at 90% af det lort, der bliver stillet ud til store skrald, det er der ingen, der gider have. Og der bliver også udtalt fra Kredsløb, at en af problemerne er, at når folk sætter affald og udtjente møbler på gaden, så glemmer man lige at bestille store skrald. Og man skal huske, store skrald, det er gratis. Du skal bare hoppe ind på en goddamn hjemmeside
1: virkelig,
0: og fortælle, hvor
1: nemt.
0: Det står.
1: Jeg har gjort det flere gange.
0: Jamen, det er så let.
1: Ja.
0: Og jeg har selv gjort det en gang, og så det der med, at man lige stiller, eller lige sætter et lille papir, hvor der står, jeg har bestilt store skrald, så alle lige er med på det.
1: Ja, ja.
0: Og en af problemerne er også, at folk lige stiller det, hvor de ikke kan hente det, på trods af, at der er et kort inden på Kredsløb, hvor du bestiller store skrald, hvor der står, hvor man kan sætte det.
1: Okay, jamen det er fordi, jeg bor jo så uden for byen, så
0: ja,
1: jeg
0: du
1: har
0: ikke
1: det
0: del
1: lidt
0: af det.
1: Men jeg ved også, at når man bestiller store skrald, står der også, du må stille det ud fra det her tidspunkt til det her tidspunkt. Altså, det er meget sådan snævert tidspunkt, man skal...
0: Okay, det havde jeg ikke.
1: Nå, altså, når jeg har nærmest lige bestilt, det er måske en måned siden.
0: Det er jo de magter ikke køre ud.
1: Nej, så står der, du må tidligst stille det ud klokken 16, for eksempel.
0: Nå, ja.
1: Og det skal senest være stillet ud klokken 6 næste morgen, altså den dag, hvor det skal afhentes.
0: Det er så, det ikke står og brænder røv ud på gaden, ikke? Det er jo egentlig en meget god idé. Men kom nu lidt. Den her, den kan vi godt løse.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Aarhus er ved at blive et vigtigt centrum for cybersikkerhed. Aarhus Universitet investerer 300 millioner kroner i forskning, uddannelse og innovation på området. Samtidig arbejder virksomheder, startups og unge cybertalenter tættere sammen. På Katrinebjerg findes allerede stærke forskningsmiljøer, uddannelser og virksomheder, og målet er at binde dem endnu bedre sammen. Ifølge eksperter har Aarhus dermed mange af de brikker, der skal til for at gøre cybersikkerhed til en dansk styrkeposition. Der var kort proces, da politiet i går fremstillede en 31-årig mand i grundlovsforhør i Aarhus, sigtet for et villaindbrud i Risskov. Den 31-årige aarhusianer blev anholdt i mandags, efter at være blevet identificeret på et overvågningsbillede. Ved grundlovsforhøret i går erkendte han indbruddet og blev idømt en straksdom på 3 måneders ubetinget fængsel og direkte bag tremmer. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 4:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyet og en overgang af regn, men i løbet af eftermiddagen, der begynder det altså at klare en lille smule op. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele 2 Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
6: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hoteller den slags?
8: Jeg har allerede booket det hele.
7: Hvad? Hvordan gjorde du det?
8: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
9: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
10: Fjordline.
11: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
12: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv,

0: Jonah Blacksmith og Make This med Saw You Dancing.
1: Magnus, hvis jeg siger Krista Pike, siger det der så noget?
0: Nej.
1: Vi skal til USA.
0: USA.
1: Nærmere Tennessee, hvor Krista Pike-sagen simpelthen altså er gået fuldstændig amok. Det handler om den her 50-årige kvinde, som for mange år siden fik en dom, der hed, at hun på et tidspunkt skulle henrettes.
0: Åh jo, den har jeg. Jamen, det er forfærdeligt. Det er jo da noget vildt noget at bringe op i morgenradioen.
1: Jamen, altså, du kender mig.
0: Det er jo hende, jeg de simpelthen ikke... De forklar det.
1: Ja. Altså, Krista Pike, hun bliver dømt for mange år siden for et forfærdeligt mord på en jævnaldrende kvinde. Og det, der så har været, det er, at mange har været sådan, jamen, Krista Pike havde ikke haft en nem barndom, og man har været sådan lidt, det der med henrettelse, som stadigvæk foregår i USA, er jo en forfærdelig ting. Altså virkelig, ja, dødsdom,
0: hun har
1: ikke?
0: Fået, hun er simpelthen kommet på death row.
1: Ja, ja. Og det der så sker, det er, at jo hun i onsdags skal have sprøjten.
0: Ja, hun skal simpelthen aflives.
1: Og det der så sker, det er, at hun har fået de to sprøjter, så lever hun stadigvæk.
0: Hun dør simpelthen ikke af det.
1: Hun dør simpelthen ikke af det, og bliver derfor hastet til hospitalet, som ender med at redde hende, og nu hun vågnet.
0: Men er det ikke noget med, at hun er blevet, altså hun er jo blevet skadet helt vildt? Er det, altså...
1: Det tror jeg ikke rigtigt, okay, at man ved noget om det. Altså jo, hun er skadet, og de mener også, at hun skal jo igennem sådan noget, hvad hedder sådan noget, genoptrænings-halløj. Yeah. Men nu er man jo også ekstremt meget spændt på, hvad sker der så nu? Altså, skal hun stadigvæk henrettes? Fordi er det ikke lidt vildt, at man skal vente på, hun bliver rask for at så henrette hende?
0: Hun har jo fået dom. Hun har jo fået sin straf nu. Og ja, hun overlevede.
1: Og hun overlevede. Ellers skal man bare omgøre dommen til, at det er livsvarigt fængsel.
0: Altså, jeg har det lidt sådan, you had one job. Det var at slå hende ihjel. Det lykkes I ikke med. Jeg vil også sige, hvorfor er det, der skal bruges sprøjter? Altså, hvis det var mig, der endte der, så skulle I bare plukke mig.
1: Okay, altså, men det er du også nogen, der overlever.
0: Der skal ikke være... Ja, men hvis du sætter en shotgun i panden på mig, så dør jeg sgu nok, Simone. Ja, det der med at skulle ligge og have alle mulige sprøjter, og så er der nogen, der er doseret forkert og sådan noget. Altså...
1: Ja,
0: next.
1: Altså, man mener jo også, at det er simpelthen ens menneskerettigheder, der er krænket i og med, at henrettelsen er gået galt. Jeg synes, det er dybt... Altså, jeg synes lige meget hvad, så synes jeg, at de her henrettelser, de skal afskaffes.
0: Men det er USA, virkelig. Simone.
1: Ja, men altså, USA er også helt galt altså, på den.
0: Men det er vanvittigt.
1: Men jeg vil så sige, jeg ved ikke, om der er andre, der ligesom står i Tennessee-staten og står til at blive henrettet i år. I hvert fald så har man valgt at lægge låg på resten af henrettelserne i år, fordi det er godt. Faktisk nummer to, hvor det ikke går helt, som det skal. Ja, det... Og ham, der er fængselschef, han er faktisk også trådt tilbage nu.
0: Det tænker jeg også er en god idé. Hvis vi var så dårlige til vores job, så ville vi heller ikke sidde her, Simone.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber med I Don't Care. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og lige om lidt, der er klokken 9. Og så skal vi snart i gang i vores tema 9-time. Det er selvfølgelig onsdags oldies. Mm-hmm. Altså sangen med lidt over på banen. Vi siger gerne en 15 år. Du kan allerede nu sende ind på 28 700 132.
1: Der er allerede kommet en sms ind, Magnus.
0: Ja.
1: Det er Justin Timberlake med Senorita, der bliver ønsket.
0: Ja, godt.
1: Ej, det er fint.
0: Det er ganske... Hvad er det, man bestiller to øl? Øl.
1: Det er vel...
0: Dos per favosas, por favor. Noget i den stil.
1: Nej.
0: Kommer en stars i to.
1: Kan lige vores praktikant, Natasha, hun ikke spansk?
0: Hun har jo faktisk studeret spansk på universitetet, ja. Og hun kan... intet spansk. Det må jeg sige. Det skulle egentlig være ret godt klare.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: med?
16: Ja, jeg sidder med.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, man. Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Aarhus er ved at blive et vigtigt centrum for cybersikkerhed. Aarhus Universitet investerer 300 millioner kroner i forskning, uddannelse og innovation på området. Samtidig arbejder virksomheder, startups og unge cybertalenter tættere sammen. På Katrinebjerg findes allerede stærke forskningsmiljøer, uddannelser og virksomheder, og målet er at binde dem endnu bedre sammen. Ifølge eksperter har Aarhus dermed mange af de brikker, der skal til for at gøre cybersikkerhed til en dansk styrkeposition. Der var kort proces, da politiet i går fremstillede en 31-årig mand i grundlovsforhør i Aarhus, sigtet for et villaindbrud i Risskov. Den 31-årige aarhusianer blev anholdt i mandags, efter at være blevet identificeret på et overvågningsbillede. Ved grundlovsforhøret i går erkendte han indbruddet og blev idømt en straksdom på 3 måneders ubetinget fængsel og direkte bag tremmer. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag skyder en overgang regn, men i løbet af eftermiddagen, der begynder det at klare lidt op nogle steder. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Det er nemlig lige nøjagtigt det, vi gør. Vi skal have gang i vores tema 9-time. Det er Onsdags Oldies. Nogle sange med lidt over på banen.
2: Ja.
1: Få sendt dit sangønske ind på 28 700 132. Vi sagde jo, der er blevet skrevet Justin Timberlake med Señorita.
2: Ja, og jeg vil bare lige til det sige, fordi du har svært ved at, ligesom at udtale, hvad man skulle bede om.
1: Dos profavesas. Ja, nu siger
2: Dos cervezas.
1: Ja. Sige, siger jeg bare. Der blev også skrevet Nabia med Never Played the Bass. God gammel klassik også.
2: Ja.
1: Den er... Hvor gammel, Simone?
2: Er den fra 09?
1: Den er fra 2011.
2: Okay.
1: Så
2: lidt nyere, end hvad jeg lige regner med.
1: Lige lidt nyere. Tiden den flyver i godt selskab. Bliv ved med at skrive ind 28 700 132.
0: Onsdags Oldie i Godmorgen Aarhus.

0: Lige om lidt, der skal vi have gang i de tre sange, der er blevet udvalgt til denne morgens onsdags oldie. Du kan stadig lige nå at få de sangønske med, for send det ind på 28 700 132.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Morgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har altså udvalgt tre, som vi skal høre. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Onsdags Oldie i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hoteller den slags?
3: Jeg har allerede booket det hele.
2: Hvad? Hvordan gjorde du det?
3: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
5: Fjordline.
6: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er ETEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
7: Kig ind i
8: Skovsen Riskov.
7: Skovsen Riskov.
8: Skovsen Riskov.
7: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
9: Skovsen Riskov.
8: Skovsen Riskov.
7: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
9: Skovsen Riskov.
8: Skovsen.
9: Skovsen.
7: Vi ses i
8: Skovsen
9: Riskov.
10: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Sidi Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
11: Banke, banke på.
12: Hvem der?
11: Julefrokosten.
12: Julefrokosten hvem?
11: Dem, hvor alle får julemad. Og kun én får hunderetten.
12: Nå, den julefrokost.
13: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
11: Må jeg komme ind nu?
12: Nej, vent. Jeg skal lige booke på golfskoven.dk.
14: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.
15: Go FM.

0: Nick og Jay, København, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og det var også alt, vi havde til dig for i dag. Tusind, tusind tak, fordi du har lyttet med.
1: Mm-hmm.
0: Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst.
1: Ja.
0: Og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen for fuld smadder, hvor du igen har mulighed for at vinde dig en tur til Halloween i Djurs Sommerland.
1: Det er torsdag, vi skal hygge. Det er næsten lille fredag.
0: Lige præcis.
1: Eller det er det.
0: Det er lille fredag, Simone. Prøv at høre. Rigtig, rigtig god onsdag, og vi lyttes.
2: Lyd.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Og nu. Tilbage til musikken.

0: Et DNA-match har været med til at fælde en 41-årig mand, der er sigtet for 5 indbrud, blandt andet i Viby. Politiet anholdt ham i går efter en efterforskning, hvor også overvågningsbilleder spillede en rolle. Indbruddene er begået i Viby, Randers, Skanderborg og Hundslund, og ifølge politiet var det primært udbytte designermøbler. Det seneste indbrud fandt sted i august. Den 41-årige er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør i Randers. I dag ventes venstremanden og den tidligere rådmand for sundhed og omsorg, Christian Butte, at stoppe i lokalpolitik i Aarhus. Aarhus Byrådet skal behandle Buttes anmodning om at udtræde byrådet. Her er det ventet, at første supplant Hans Skov overtager pladsen. Christian Butte stopper, efter han i sidste måned blev indstillet som kandidat til posten som ny landsformand for idrætsorganisationen DGI. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
1: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne, Susie Jessen, siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader. I aften mest tørt, men i nat regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel. I bussen,
3: parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

Hupti-wupti, og ja, sko fra Prada, kan man så sige. Fordi hendes sang Material Lover, ja, den har jo en central rolle i filmen The Devil Wears Prada 2. Så man kan sige, at hun jo også ligesom rød lidt på de store lærder. Det var Sienna Spiro her med Great Expectation. Der var også Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne 1000 år. Så er det blevet tid til lidt onsdags formiddags middags hygge med god arbejdsløst her på GoFM, og det betyder en masse god musik til øregangen lige om lidt for Taylor Swift og her Panic at the Disco med High Hopes. Jeg hedder Per. Velkommen til. Hey!

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Dette
17: er GoFM.
16: Mere musik.

Timbaland i selskab med One Republic, det var jo det kæmpe store hit, de fik sig, nemlig Apologize. Har du planer for efterårsferien? For ellers så kan vi hurtigt give dig nogen. Du kan nemlig vinde dig til Magisk Halloween i Djurs Sommerland, som jo blandt andet indebærer Djurs Sommerland After Dark, hvor du kan prøve forlystelserne efter mørkets frembrud, og selvfølgelig med masser af lækkert lys på. Og derudover, så er der også mulighed for at opleve et festfyrværkeri i Piratland lørdag og søndag, både i den kommende weekend og også weekenden i uge 42. Det kan du læse meget mere om inde på Djurs Sommerlands hjemmeside. Men det er bare for at sige, husk at lytte med hos Simone og Magnus, for de har nemlig billetter til Magisk Halloween i Djurs Sommerland hele denne her uge, så der er en ny vinderchance igen i morgen. Det er mellem 6 og 10. Malte Ebert får du om et øjeblik. Først er der BB Rexha, Faithless og New Religion her på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Kig ind i
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Risskov.
5: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
6: De største firmajulefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siddi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
7: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
8: Hej, det er Kjeld fra Kvikcenter Risskov. Uforudsete udgifter til værkstedsbesøg. Det er ikke det, der giver hygge rundt om bordet. Få en fast månedlig serviceaftale med os.
9: Kvikcenter. Din bilpartner på Mossøvej i Risskov.
10: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
11: Dette er Godfølgen.
12: Universitetsparken.
13: Det må nok være også Botaniskhave.
14: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
15: Og nu, tilbage til musikken.

det til knejten et par gange, at husk nu lige at have den med, fordi der er også samtidig nogle af de her aktiviteter, han er til om aftenen, hvor han jo egentlig kommer relativt sent hjem, og så er det altså med at få nogle lygter på, fordi mørket, det har altså efterhånden sat sig. Og udover cykellygterne, jamen så ved jeg ikke, om du sådan har overvejet det, hvis du også kører på fire hjul med en motor. Husk det der med at få bestilt noget tid til at få nogle vintersutter på bilen, fordi der er der ved at være pakket godt op på værkstederne. Jeg kender nogle mekanikere, som siger, at de jo allerede er sådan ved at rykke håret ud af hovedet på sig selv for at nå alt det, de skal nå med alle de her skift til vintersutter. Og det er jo efter, at der er kommet nye regler i forhold til det med, at du kan få bøder, hvis du altså kører på sommerdæk i vinterfører. Så det må også lige noget at få vinget af her henover efterårsferien. Lad os tage noget mere musik. I god arbejdsløst, og dengang så er det en som dig, Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam på GoFM. Hvis du for

Die With A Smile lød det fra Lady Gaga og Bruno Mars her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Klokken, ja, den nærmer sig 11, og den nærmer sig jo det tidspunkt, hvor vi også småt sådan skal til at overveje om, der snart skal findes noget frokost frem. Jeg ved jo sådan en som Magnus, han har allerede spist frokost, fordi de er jo tidligt op og sender godmorgen os. Og så er han jo altså, som man plejer at sige, sulten inden vi andre. Så den er ligesom vinget af. Så det kan også være, at du mødte klokken 5 i morgen, så allerede har været der. Men klokken 11 starts, og det betyder også nyheder her på GoFM. Inden er der Emil Kruse, okay, og Anton Edwards, Copenhagen City, og lige nu Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspild.rema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Dette er GoFM.

0: her får du nyhederne. En 20-årig mand erkender nu, at han er skyldig i trafikdrab. I retten i Aarhus har han i dag tilstået, at han kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor han kørte direkte ind i et hus og dræbte en kvinde. Fartgrænsen er 40 i timen. Manden forklarer i retten, at han gik fuldstændig i panik og trådte hårdt på speederen, da han så en politibil i bagspejlet. Anklageren kræver manden idømt 5 års ubetinget fængsel, og hun vil desuden have konfiskeret hans bil. Sagen forventes at blive afgjort senere i dag. I dag ventes venstremanden og den tidligere rådmand for sundhed og omsorg, Christian Butte, at stoppe i lokalpolitik i Aarhus. Aarhus Byråd skal behandle Buttes anmodning om at udtræde byrådet. Her er det ventet, at første supplant Hans Skov overtager pladsen. Christian Butte stopper, efter han i sidste måned blev indstillet som kandidat til posten som ny landsformand for idrætsorganisationen DGI. Et DNA-match har været med til at fælde en 41-årig mand, der er sigtet for 5 indbrud, blandt andet i Viby. Politiet anholdt ham i går efter en efterforskning, hvor også overvågningsbilleder spillede en rolle. Indbruddene er begået i Viby, Randers, Skanderborg og Hundslund, og ifølge politiet var det primært udbytte designermøbler. 2 fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de 2 mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De får 6 måneders efteruddannelse for at kende til danske forhold for indsatte. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader. I aften mest tørt, men i nat regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af

ved ikke, om du kender historien om Olivia Dean og bananshakeren. Ellers så kunne du lige hurtigt få den. Det var sådan, at på en af de første turnéer, hun skulle på, der syntes hun ligesom, der manglede noget. Så hun havde bestilt sådan en række frugtlignende shaker, du ved, til at holde rytmen med, stå og shake lidt med, sådan et instrument, på nettet. Hun fik så en kasse hjem, hvor der i var en pære, et æble, en ananas og en banan, som sådan nogle musikinstrumenter. Da hun så skulle afsted ud af døren til den første session her, jamen så griber hun fat i en af de her shaker. Hun havde faktisk lidt glemt, at hun skulle have den med. Og det er kun bananen, hun får fat i. Så det vil sige, at det er den her banan-shaker, hun har med på scenen. Og den har altså nærmest fået ikonisk status for Olivia Dean. Den er også blevet opgraderet siden, så det er ikke bare sådan en lille plastik dimlims. Den er også kommet i en federe udgave. Og det siges, at der faktisk er nogle af hendes fans, som indimellem til koncerterne forsøger at snige ægte bananer med ind, de holder det, som de kalder for bananbyttedag. Og det er simpelthen et forsøg på at få muligheden for at komme til at bytte den her, det her instrument, shakerbanan, ud med en rigtig banan. For så ligesom at se hendes reaktion på det. Om det er noget, der helt holder stik, det ved jeg ikke. Det kan også bare være en internethistorie, som er poppet op. Men i hvert fald den bananen, den holder meget godt stik. Du kan se det inde på YouTube, hvis du skulle lyste det. Olivia Dean var det med Man I Need, der var altså uro. Det var på Nirvana. Velkommen til God Arbejdsløst her efter klokken 11. Jeg hedder Per, og lige om lidt så er Ariana Grande det klar. Men først Lewis Capaldi, Someone You Loved. I'm going on during the time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Kims.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Dette er Go FM.
14: Og nu tilbage til musikken.

Ed Sheeran, Bad Habits på Radio Go FM, og Hunter X, det var Golden. Midt ugen har vi ramt, og ja, du kan måske allerede nu se frem til lidt efterårsferie. Det er jo altså på fredag, at der er rigtig mange, der går på noget efterårsferie. Jeg har ikke sådan en hel uges ferie. Jeg har lige et par dage, som det bliver til. Men resten af ugen, så står den altså på arbejde. Der er jo rigtig mange danskere, som vælger at tage en tur sydpå herhen over efterårsferien. Det er blevet sådan nærmest sommerferie nummer to. Mange af de populære destinationer, de er altså også populære nu her i efterårsferien, og det er jo også stadigvæk sindssygt godt vejr mange steder dernede i Sydeuropa. Grækenland blandt andet er det populære steder at tage hen. Så heldig er jeg nu ikke. Altså det bliver også sandsynligt bare til lidt Nordjylland et par dage, men det er dog det. Altså det kan ikke... Jo, det kan da også måle sig. Altså det kan da godt, altså Nordjylland kan en hel masse. Måske ikke lige på varmefronten, men med så mange andre ting. Så det bliver dejligt lige at kunne puste lidt ud. Jeg håber i hvert fald, at du får en god efterårsferie, hvis du kan se frem til sådan en. Om lidt, der er Benjamin Hav, det er Portugal, men inden Albert Heath sammen med Darlin og et lille hus i Jylland på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
5: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
6: Tillykke med din elbil.
7: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
8: Vi tager ansvar sammen.
9: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, cirkus dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Reje. Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften. Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
1: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Odbjerg her på Radio Go FM i God Arbejdsløs. Det er jo i denne her uge, at Simone og Magnus sender dig afsted til magisk Halloween i Djurs Sommerland. Du kan altså vinde dig en efterårsoplevelse af de helt store, hvis du bare spidser ørerne igen i morgen. Imellem 6 og 10 her på Go FM, så det kan jeg da kun anbefale dig. Somber, ham tager vi lige om lidt. Det er Homebreaker, der er på vej, men inden er der Ella Langley og Tuesday in Texas.

Lilywood, The Prick, Robin Schulz, Pray and See, her på Radio Go FM, i god arbejdsløst. Inden længe, så er der nyheder klar. Det sker selvfølgelig, når klokken den slår 12. Men inden, så får du både Lucas Graham og Before You Go, og lige nu er det Sienna Spiro og hendes Material Lover.

0: På den ene side er Fora en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Her får du nyhederne.
1: En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bakspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage meddeler, at manden modtager dommen. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især på fredag fra 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45, der vil være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed. Og skal man med færgen fra Aarhus, opfordres man til at afsætte mere tid til at køre gennem byen, da der er vejarbejde på Marcellus Boulevard. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
1: Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader. I aften mest tørt, men i nat regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
4: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM. Lyd

Ja, jeg ved ikke, om det er blevet sådan lidt en ting. Jeg synes jo lidt, at Andreas Odbjerg startede den med sådan lidt lange titler på hans sang. Altså, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lidt lang titel, men den topper Christoffer altså her. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Ja, det er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er 9 ord, og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ord mere end Andreas Odbjerg. Ja, så der er åbenbart gået lidt konkurrence i det. Det var Christoffer på GFM, der var også Cat's Eye med Animal. Velkommen til God Arbejdsløst her på den anden side af 12. Jeg hedder Per, og lige om lidt er der Ella Augusta og Ida Laurberg, men inden Mary J. Blige, der er sat gang i Family.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Dette er GoFM.

En af de kæmpestore hits fra kanadiske The Weeknd's Blinding Lights. Og ja, kanadierne, de har da også været i gang med at blære sig lidt med, at de jo faktisk har en stor stjerne som The Weeknd her inden for deres landegrænser. Der er måske nogen, som har gået og troet lidt, at det er jo en amerikaner, men det er jo ikke helt tilfældet. Kanadier er han, og var det Blinding Lights. Der var også Olivia Rodrigo, Stupid Song på GoFM. Og om lidt, så er der engang Scarlet Pleasure, Charme Klar med Wide Awake, men inden er der Saint Clair, Gosh, I Love It.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketballcenter.
3: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
6: Vi tager ansvar sammen.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Vjerrecenteret.
9: Banke, banke på!
10: Hvem der?
9: Julefrokosten!
10: Julefrokosten hvem?
9: Den, hvor alle får julemad, og kun én får hunderetten!
10: Nå, den julefrokost!
11: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
9: Må jeg komme ind nu?
10: Nej, vent! Jeg skal lige booke på golfskoven.dk.
12: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, bifald! Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
13: Dette er god lyden af Aarhus.
14: Hyggelig by. Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
15: Hører du Radio Go FM?
16: Ja, det gør. De siger nogle mærkelige ting.
17: Og nu, tilbage til musikken. I had a

Taylor Swift, så var det Uplight på Radio Go FM i God Arbejdslyst. Vi er jo kommet efter klokken 12, og du skal jo huske på, at det i dag er Hump Day, som jeg før har omtalt pukkeldag. Altså der, hvor man ligesom har den helt store arbejdspukkel, der ligger og trykker. Men det positive i det er, at der er nogle adfærdsstudier, som viser, at når man kommer på den anden side af middag om onsdagen, så får vi ligesom sådan et psykologisk motivationsboost. Og det er simpelthen et eller andet med i hjernen, der siger, at vi kan fornemme, at nu er vi midtvejs, vi er faktisk over midten, der er knap så lang tid tilbage til weekend. Og det boost, det må da så være endnu større i dag, hvis du kan se frem til at holde efterårsferie. Så er det da virkelig et boost, du har fået dig her lige efter middag. Håber på det tilfælde. Nick og James skal vi have, det skal vi med KBH lige om lidt. Først er der Sabrina Carpenter med Tears på GoFM.

50 Cent in the Club på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af onsdagens god arbejdslyst. På vej er nyheder. Her er der klokken 13, og du skal ikke vente så længe for at få Burangi og Medina i ørerne, for her er de med Gemt dit nummer.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side, en podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bakspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. Forsvarsadvokat Mette Gritsdage meddeler, at manden modtager dommen. 2 fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de 2 mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
1: Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader. I aften mest tørt, men i nat regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Mille, som vi havde med til Radio KFM Live 2026. Her var hun sammen med Uro, og han har jo også været med tidligere. Her var det på Drømmefanger, du fik den. Der var også Berg med Hvem er det, der græder nu? Lige efter klokken 13 her i God Arbejdslyst. Jeg hedder Per, og på vej er Annikas livsforladt, men inden I had some help, og det er jo Post Malone og Morgan Wallen.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
17: FM.

0: keep it breathing, keep it moving.
1: City of Dreams, her var det The Loft i god arbejdslyst. Jeg kommer sådan til at tænke på, at du er den type, der virkelig råber højt, hvis det er, du eksempelvis hammer en tog ind i et bordben eller sådan noget, eller ind i et stolben. Det kan gøre så sindssygt ondt. Altså, jeg er typen, som kommer med et kæmpestort udbrud, og så kommer bandeordene. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en, der virkelig råber højt. Jeg bider det mere eller mindre i mig, men der kommer altså nogle bandeord ud af det. Det gør der virkelig, og det er ikke sådan lige der, man sådan skal begynde at prikke til mig efterfølgende, fordi jeg skal lige ovenpå igen. Men der er stor forskel på, hvordan man reagerer på det. Nogle, de skriger det hele ud, og så er det ligesom overstået. Jeg er sådan mere den der vender det ind af, og så skal jeg lige for 2 minutter ind, og nogen der ikke kommer og begynder på noget som helst. Det var bare, fordi jeg kom til at banke min tog ind i et bordben her til morgen. Det var dumt. Der var ikke nogen hjemme, så der var ikke rigtig nogen, det gik ud over, kan man sige.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

0: våde sokker. Ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgevent.firmajulefrokost.dk.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Rigskov.
5: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus. Go FM.

Sia Chandelier på Radio Go FM. Det er jo sådan et nummer, man jo nærmest aldrig bliver træt af. Husk at gå ind på vores hjemmeside og læse lidt mere om, hvad det egentlig er, du kan vinde dig til hos Simone og Magnus i denne uge. For jeg kan da bare afsløre, at det er en god omgang. Magisk Halloween i Djurs Sommerland, og hvad det så indebærer, det er der meget mere om ind på hjemmesiden gofm.dk. Ny vinderchance igen i morgen mellem 6 og 10. Og mere musik skal vi selvfølgelig også have her i god arbejdsløst, inden jeg lukker ned for i dag. August Højen er det lige nu. Kaster mig ud i.

Den havde vi jo også fornøjelsen af live til GoFM Live i Tivoli Friheden her i 2026. Bartibar Safri, du med Bayer. Jeg hedder Per, jeg ønsker dig en dejlig onsdag. Jeg er tilbage igen i morgen efter klokken 10 formiddag med god arbejdslyst. Og efter 14, så er det jo Stefan, der hopper i studiet med eftermiddag i Aarhus. Og lige nu, så bliver det til en gang Stella Lefty og hendes Boston.

0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg, ja.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
12: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Børn og unge, der får diagnoserne ADHD eller autisme i dag, har en anden baggrund end dem, der fik diagnoserne for 10 år siden. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoser gennem 10 år. Tidligere var der en tydeligere sammenhæng mellem diagnoserne og blandt andet forældrenes uddannelse og familiens indkomst. Ifølge Aarhus-forskerne så kan større opmærksomhed på ADHD og bedre adgang til udredning være en del af forklaringen på udviklingen. En 41-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for 5 indbrud i private hjem. Indbruddene er begået i Viby, Skanderborg, Hundslund og Randers og har især givet udbytte i form af designermøbler. Det var blandt andet et DNA-match, der førte politiet på sporet af manden, der blev anholdt tirsdag. Han har erkendt sig delvis skyldig og har taget forbehold for at kære fængslingen til landsretten. I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliarder kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Skydevejr, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra med temperatur mellem 12 og 17 grader. I nat regn og temperatur mellem 8 og 15 grader.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

Sang K-plade. Det er tid til eftermiddag i Aarhus. Det er også tid til at sige stort tak til Per, der har hygget omkring dig de sidste par timer. Musikken bliver leveret af David Guetta, Ariana Grande og Mumle. Og det kan godt være, at du har en travl dag. Det kan være, at du bare tager det stille og roligt. Hitsene er de samme. Og det her i baggrunden, det er Capital Cities med deres Safe and Sound.

0: have familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Dette
12: er GoFM.

Christoffer Falls So Hard. Om et par dage, så udkommer der en ny sang fra Christoffer, som bliver med Benjamin Hav, der hedder Larger Than Life. Der ligger sådan et par fjollede videoer af dem på Instagram nu, hvor de er ved at tage nogle fælles pressebilleder. Og man kan godt mærke, at både Christoffer og Benjamin Hav er rimelig fjollede at se. Om lidt, de to fjollede, men fantastiske morgenværter, Magnus og Simone, gør dig klogere på, hvordan du kan vende dig til magisk Halloween i efterårsferien i Djurs Sommerland. Inden da, mumle 4 uger på Radio Go FM.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
5: Jeg har allerede booket det hele.
4: Hvad? Hvordan gjorde du det?
5: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
6: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
7: Fjordline.
8: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
9: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
10: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
11: Dette er gode
12: lyden af Aarhus. Jeg tror ikke, det er Thomas Helmi.
13: Ej, der er faktisk mange, synes jeg.
14: Medina.
13: Jeg vil se. Han er sådan rigtig oceaner.
15: Og nu, tilbage til musikken.

masser af god musik til arbejdet. Måske til en tidlig fyraften. Albert Heath og Darling Lille Hus i Jylland samt Shakira med klassikeren Waka Waka This Time for Africa. Ikke Afrika, men Skandinavien, Norge. Tag godt med Bowser Magnetic i eftermiddag i Aarhus.

Mads Ebert, sæt det fri. Om lidt går 5 minutter på vej. Det er kl. 15, det sker. Eller Lightning synger Choosing Texas inden dag. Og lige her er Parka, som har booket parken på lørdag til at give en udsolgt koncert for mere end 40.000 mennesker. De kommer nok til at spille den her sang. Flue i et spin.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
3: kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg, ja.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på Hometex.
0: www.go.fm.dk. Dette er Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Børn og unge, der får diagnoserne ADHD eller autisme i dag, har en anden baggrund end dem, der fik diagnoserne for 10 år siden. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoser gennem 10 år. Tidligere var der en tydeligere sammenhæng mellem diagnoserne og blandt andet forældrenes uddannelse og familiens indkomst. Ifølge Aarhus-forskerne så kan større opmærksomhed på ADHD og bedre adgang til udredning være en del af forklaringen på udviklingen. En 41-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for 5 indbrud i private hjem. Indbruddene er begået i Viby, Skanderborg, Hundslund og Randers og har især givet udbytte i form af designermøbler. Det var blandt andet et DNA-match, der førte politiet på sporet af manden, der blev anholdt tirsdag. Han har erkendt sig delvis skyldig og har taget forbehold for at kære fængslingen til landsretten. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. Skydevær, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra med temperatur mellem 12 og 17 grader. I nat regn og temperatur mellem 8 og 15 grader.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af

Rasmus Seebach med Søn sprækker før Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Jeg tror, jeg siger lidt den samme sætning. Du skal bare blive her på Radio Go FM. Så kan du danse, måske lidt på arbejdet, måske i bilen, mens du holder ved ringvejen og tænker, Så kan du synge med på Tame Impalas Dracula, Can't Say Animal samt Benjamin Howe med Portugal. Og lige nu en sang, som forvirrer mig lidt. Sang hedder 4 Minutes, men er lidt over 3 minutter lang. Og det irriterer mig lidt, at man ikke har lavet en sang, der hedder 4 Minutes, som varede 4 minutter. Det er Madonna, Justin Timberlane og superproduceren Timberlane her fra 2000.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Kims.
12: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

For 9 år siden, der kom Furious 7 i biograferne, måske bedre bare kendt som Fast and Furious 7, som er en filmserie, der har kørt i mange, mange år. Men den her film fik jo ekstra meget opmærksomhed, da det jo kom frem, at Paul Walker, som jo havde været en fast del af castet, han døde altså i forbindelse med optagelserne, ikke til selve filmen, men kunne altså ikke være med i alle scener, simpelthen fordi han kørte sig selv ihjel i en alder af 40 år. Så noget af det, man ser i Furious 7 med Paul Walker, der er det altså en dobbeltgænger eller computeranimeret. Og sangen er jo også kendt for en ret legendarisk sang, og det var netop den, du hørte, Wiz Khalifa og Charlie Puth,

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
0: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: De største firmajulefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siddi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Den er godt nok flot, hva'?
6: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
5: Send den til bedre bil i Viby.
6: Hvorfor?
7: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
0: Lyden af Strøget. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Masser af musik til eftermiddagen, både med Laura Young, Messi, samt Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake. Nu får du lov til at høre en sang, som jo inderst inde er bestillingsarbejde. Taylor Swift, som jo for ikke så lang tid siden udgav The Life of a Showgirl albumet i en deluxeudgave. Hun har også lavet en sang, som er betalt af Pixar, som er med til at præsentere Toy Story-filmene. Og i forbindelse med Toy Story 5, der spurgte man altså Taylor Swift, kunne du ikke godt tænke dig at være med på soundtracket? Og hun var sådan, det vil jeg gerne. Så det her, det er det, jeg mener med bestillingsarbejde. Det er altså en filmsang. I knew it, I knew you.

Guru, Nirvana. Og han starter jo sangen med at sige det her. Har dit navn tatoveret. Og det er ikke bare et billedsprog. Han har for nyligt fået tatoveret sin kæreste Albertes navn på sit lår. Så det er dejligt autentisk, når han synger, han altså har et navn tatoveret til den, han elsker. Jeg elsker Nick & Jay. Jeg har ikke tænkt mig at få tatoveret det, men lige nu på Radio Go FM kan du skrue op for KBH. Du kender

0: fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner. Tjekker op på dig stempler.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Retten i Aarhus har i dag idømt en 32-årig mand 2 års fængsel i en lidt usædvanlig svindelsag. Manden er kendt skyldig i bedrageri og åger af særlig grov beskaffenhed. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi og en artikel fra Aarhus Stifttidende. I efteråret 2024 giftede den 32-årige sig med en 41-årig mand, som han udnyttede, så han kunne få fat i en del af hans formue. Ifølge avisen er den 41-årige mand født med en hjerneskade, som sidestiller ham med et barn. Efter at de to mænd blev gift, fik den 32-årige overdraget 75% af en villa i Hasle, som den 41-årige mand ejede. Huset blev sat til salg, og den 32-årige stod til at få udbetalt 3 millioner kroner. Ifølge avisen er den 32-årige tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, og han har været en del af den ulovlige bande Loyal to Familia. Politiet er til stede med mange patruljer i området omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Man er fremme ved stedet på grund af en såkaldt overfaldsalarm, lyder det. En elev, som Fyns Stifttidende har talt med, fortæller, at hans klasse var i gang med at se en dokumentar, da rød alarm pludselig gik over højtalerne. Vores lærer barrikaderede døren med en stopper, og så har vi ventet på, at politiet kom. Ja, okay, men det var en voldsom måde at blive smidt ud på, siger han. Eleven forklarer endvidere, at der ikke skete andet, end at alarmen gik der, hvor han befandt sig. Flere afgrøder bliver nu fritaget fra den nye kvælstofregulering, der træder i kraft ved årsskiftet. Det drejer sig om afgrøder som melon, rabarber, jordbær, spisedruer, græskar og vedplanter på planteskoler. Undtagelsen sker efter et genbesøg af grundlaget for den nye kvælstofregulering. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen er ikke permanent, men blot for den nye regulerings første år i 2027. Skydevejr, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat regn og temperatur mellem 8 og 15 grader.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

Velkommen til Radio Go FM, og velkommen til en fyraftensfest denne onsdag. Det er vippedag, og det var Olivia Dean, du hørte på Man I Need. Jeg er manden, der præsenterer hitsene. Det bliver med Shakira, Die Die, Song for Homewrecker, som en klassiker fra Liam Rhymes på vej. Og når det handler om klassikere, for mig er det her sådan den evige etter på boogie-listen i nullerne. Fra 2002, Alvin The

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

Leon Rimes, Can't Find the Moonlight. Det er Radio GFM. Det er musik til hjemturen, og det er med Berg. En sangerinde, som har brugt mange år på at slå igennem. Men 2026, nu ved jeg godt, vi er nået til oktober måned, men jeg synes godt, jeg kan lave to streger under og sige, hun har fået gennembrudsår. Er du sindssygt, det er blevet til mange hits, også her i radioen. Den seneste, hvem er det, der græder nu?

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
2: Jeg har allerede booket det hele.
1: Hvad? Hvordan gjorde du det?
2: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
3: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
4: Fjordline.
5: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med to for en er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller Væriecenteret.
6: Banke, banke på!
7: Hvem der?
6: Julefrokosten!
7: Julefrokosten hvem?
6: Den, hvor alle får julemad, og kun én får hunderetten!
7: Nå, den julefrokost!
8: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
6: Må jeg komme ind nu?
7: Nej, vent! Jeg skal lige book på golfskoven.dk.
9: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
10: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
11: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
12: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
13: Dette er god lyden.
14: Smilende.
15: Ungt.
14: Livlig.
15: God mad.
14: Karismatisk.
16: Og frisk.
17: Dejlig lyst.
18: Rummelig.
19: Folk har altid smil på læben.
20: Tilbage til musikken.

Sheena Spyro med Great Expectation 2026. Gops er endelig tilbage med lidt ny musik. Stod også på scenen i Tivoli Friheden til GFM Live. Og så kan han også måske endelig komme videre efter 2025, hvor han altså... Der var både et bryllup, men der var også en begravelse, da hans mor lige pludselig fik hjertestop. Og det gjorde også, at han efterfølgende måtte aflyse flere koncerter. Der er ingen aflysning. Tag godt imod Gops og Rasmus Seebach og Anke Stjerne. 1000 år.

0: Både Gops, Ed Sheeran og til sidst Boyan G og Medina på Radio GFM. Gem dit nummer. Jeg hedder Stefan, sender den videre til Henriette Clausen. Nyhedsopdatering med det seneste fra Aarhus. Det er klokken 17. Inden da, så får du Stella Lefty, som går helt country, og i den grad også er blevet en stor trend på TikTok for sangen her, Boston.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år,
19: Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
21: Du lytter til Godfem.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Retten i Aarhus har i dag idømt en 32-årig mand 2 års fængsel i en lidt usædvanlig svindelsag. Manden er kendt skyldig i bedrageri og åger af særlig grov beskaffenhed. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi og en artikel fra Aarhus Stifttidende. I efteråret 2024 giftede den 32-årige sig med en 41-årig mand, som han udnyttede, så han kunne få fat i en del af hans formue. Ifølge avisen er den 41-årige mand født med en hjerneskade, som sidestiller ham med et barn. Efter at de to mænd blev gift, fik den 32-årige overdraget 75% af en villa i Hasle, som den 41-årige mand ejede. Huset blev sat til salg, og den 32-årige stod til at få udbetalt 3 millioner kroner. Ifølge avisen er den 32-årige tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, og han har været en del af den ulovlige bande Loyal to Familia. En 31-årig mand er i dag ved Københavns Byret blevet idømt 1 års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der senere afgik ved døden. Det var ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni i år, hvor der blev vist en VM-kamp, at volden fandt sted. Manden er desuden blevet idømt et nattelivsforbud, der gælder i 1 år. Den 31-årige har erkendt sig skyldig i tiltalen. Der kommer alligevel til at være fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har på et møde i dag enstemmigt besluttet at følge en indstilling fra det udenrigspolitiske nævn om, at tidligere nævnsmedlemmer ikke skal have mulighed for at blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og et borgerforslag imod anonymiseringen har tidligere fået 50.000 underskrifter. Her eftermiddag blev HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense evakueret af politiet. Nu har det vist sig, at en overfaldsalarm ved en fejl blev udløst. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Der er ingen fare på færde, men vi undersøger området for en sikkerheds skyld og vil være til stede med en tryghedsskabende indsats de kommende timer, lyder det fra Fyns Politi på Politiupdate. I nat får vi regn med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, der lokalt kan være kraftig, men i løbet af dagen tør vejr med nogen eller en del soler mellem 11 og 15 grader.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden

Annika med Livsforladt. Gå i fem. Også klar til at sige velkommen til klokken 17-holdet, som hopper med på fyraftensfesten. Og når jeg siger fest, så er det klart. Jeg kan bare sørge for musikken, hvordan den skal fejres, det er sådan set op til dig. Om det så er med indkøb, børn der skal hentes, eller du bare skal hjem og binge-watche noget Temptation Island, så er GoFM lyden til eftermiddagen. Lige nu med Switch Disco og Ella Henderson React.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Go FM.
1: Og nu mere musik.

I starten af karrieren var det sådan lidt noget børnepop, men Justin Bieber valgte altså i nullerne at bevise, at hey, jeg er en voksen mand, jeg kan altså lave god, seriøs popmusik. Og så kom blandt andet den her sang, Sorry. Go FM, lyden Aarhus, lyden af en, som også er vokset op i Aarhus. Du kender hende bedst som St. Clara.

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
2: Jeg har allerede booket det hele.
1: Hvad? Hvordan gjorde du det?
2: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
3: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
4: Fjordline.
5: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
6: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
7: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. 4 specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
8: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.
9: Go FM.

Hunter med Golden, Alicia Keys med Empire State of Mind, som jo er en hyldest til Brooklyn-delen af New York, som hun har simpelthen lavet en kæmpe, kæmpe smuk ballade ud af. Ariana Grande, det er bare en sang om kærlighed, eller nok nærmere kærligheden, der gik galt. Hey, that I made you love me. Fyraften på Radio GFM.

Markus Tøjen kaster mig ud i. Gå i 5 minutter. Det er klokken 18. Derefter Jamila. Tak for i dag. Jeg hedder Stefan. Der er lidt fyraften til mig. Slap af med familien. Lad batterierne. Og så i morgen klokken 14, så er jeg klar med flere hits til dig, kære oceanere. Nyd også en sang, som handler om Jylland. Et lille hus i Jylland fra Albert Heath. Ha' det godt!

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
18: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Børn og unge, der får diagnoserne ADHD eller autisme i dag, har en anden baggrund end dem, der fik diagnoserne for 10 år siden. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoser gennem 10 år. Tidligere var der en tydeligere sammenhæng mellem diagnoserne og blandt andet forældrenes uddannelse og familiens indkomst. Ifølge Aarhus-forskerne så kan større opmærksomhed på ADHD og bedre adgang til udredning være en del af forklaringen på udviklingen. To nye områder i de danske have skal omdannes til såkaldte marine naturnationalparker, hvor natur og havmiljø skal genoprettes og området i nogen grad fredes fra fiskeri og råstofindvending. Det foreslår regeringen og støttepartiet Alternativet i forslaget til finansloven for 2027. Torsten Gejl, der er miljø- og naturordfører i Alternativet, har forhandlet tiltaget med i finanslovsforslaget, og han har allerede blikket rettet mod et specifikt sted, nemlig Aarhus Bugten. Det er Danmarks næststørste by, og der ligger et farvand i Aarhus Bugt, der har et enormt potentiale, men som skriger på hjælp, siger han til Ritzau. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. I nat får vi regn med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, der lokalt kan være kraftig, men i løbet af dagen tør vejr med nogen eller en del sol mellem 11 og 15 grader.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

Taylor Langley, Houston, Texas fik du her på Radio Go FM. Klokken er lidt over 6. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her onsdag aften. Og jeg har masser på programmet, inkluderet fed musik. Det er nemlig tid til, at Christoffer ringer om natten. Du

Er du en, der godt kan lide Halloween? Så kan jeg ikke hjælpe dig med det, men jeg kan fortælle dig, at den her sang blev brugt til en af mine yndlingsfilm, der hedder White Chicks. Nej, hvis du godt kan lide Halloween, så kan du altså vælge at tage forbi den gamle by, eller så kan du altså også tage til Tivoli-friheden, hvor de altså i den her periode har Halloween-tema, så det kan være, at du lige skal underholde dig selv lidt der. Nu er det tid til at melde det Ebert. Sæt det fri.

0: tager familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører du noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: giver det mening.
1: Her i 2027 kan man godt forvente et musical, der hedder Olivia og Skyggedanserne. Det er sammen med Ankerstjerne og Rasmus Seebach, der bliver produceret sange til det her musical. Det her, det var Rasmus Seebachs single med Søn Sprækker, du fik her på Radio Go FM. Og hvis du føler dig som en sej kid eller barn indvendig, og måske også lidt udvendig, ja, så er den næste sang også min passende. Det er Bookends.
2: She sees me walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

Han skal optræde til Heartland i juni næste år. Alex Warren af Fever Dreams fik du her på Radio Go FM. Og der er mere musik på vej til dig, Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Kig ind i
4: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
6: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
6: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Risskov.
3: Skovsen.
5: Skovsen.
6: Vi ses i
4: Skovsen
5: Risskov.
7: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
8: Banke, banke på.
9: Hvem der?
8: Julefrokosten.
9: Julefrokosten, hvem?
8: Dem, hvor alle får julemad. Og kun én får hunderetten.
9: Nå, den julefrokost.
10: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
8: Må jeg komme ind nu?
9: Nej, vent. Jeg skal lige book på golfskoven.dk.
11: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
12: Dette er god lyden.
13: Det er god ved Radio God FM.
14: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
13: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
14: Og så synger vi med.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Jeg har altid troet, at Mookie Bar var en bar, der var i København, så det var lidt af en overraskelse at finde ud af, at det faktisk er i Aarhus, at Mookie Bar egentlig eksisterer. Tobias Rahim fik du her på Radio Go FM, og nu tid til en sangerinde, der måske kommer med noget nyt musik. Det kan man da i hvert fald håbe på. Hun er altså fuldt de andre berømtheders trend med, hvis man skal udgive noget, så ændrer man sin Instagram-bio. Taylor Swift er nemlig hoppet med på sporet, har ændret sin Instagram-bio og har også lige for nylig udgivet den her nye single, Patient Zero.

En mega rørende sang over byen. Det er godt nok lang tid siden, jeg har hørt den sang. Noah fik du her på Radio Go FM. Det er nu tid til en nyere pigeband. Det her, det er Cat's Eye Animal.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Producenten af fiskepålæg Amanda Seafoods har tilbagekaldt tuber med Amanda makrelkreds i tomatsovs. Der kan nemlig være metalstykker i fisken. Det tuber produceret den 26. maj, 10. august og 21. september og med et års holdbarhed. Tuberne er blevet solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen 365 Discount, Føtex, Bilka, Netto og ABC lavpris. Kasser eller returner produktet, oplyser Amanda Seafoods. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal kuling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis kuling.
0: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

7. Mit navn det er Jamila. Med dig i studiet er jeg her den her onsdag aften. Klokken er lidt over 7, og jeg har altså masser af spændende ting at snakke om. Så hvis du keder dig, så er det bare med at skrue op for radioen og lytte med.

Jeg havde muligheden for at skulle være i World Arena og arbejde, da Rihanna og hendes mand A$AP Rocky var der. På grund af nogle personlige ting, så kunne det ligesom ikke lade sig gøre. Og jeg valgte at sige nej tak til vagten, og nu har jeg fortrudt det lige siden, og kommer nok til at gøre det resten af mit liv. Rihanna og Miku Eko og deres sang Stay fik du her på Radio Go FM. Nu er det tid til Bowser Mac.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: At gå FM. Og nu mere musik.

Den her sang har spillet on repeat her i sommeren, i hvert fald når det gælder det musik, jeg har lyttet med til. Det her, det var Shakira og Burna Boy, og deres sang Dig Dig, du fik her ved Radio Go FM. Og nu er det tid til nogle gutter, du godt kan glæde dig til, for de kommer egentlig også til Aarhus og skal optræde i Aarhus Kongresscenter den 23. januar, når de skal holde deres filmkoncert. Det her, det er Jonah Blacksmith og deres sang Up.

Han kommer til København den 13. maj og skal optræde i Wall Arena Sombre. Det her, det var Homewrecker, du fik her på Radio Go FM. Og nu er det tid til en single, der blev lidt populær på TikTok. Det her, det er Dracula med Tæmmer en par

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
2: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
3: Tillykke med din elbil.
4: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
5: Vi tager ansvar sammen.
6: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
7: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
8: Dette er god lyden
9: af Aarhus.
10: Bunden, fordi det er super dejligt, at man kan sidde nede i solen med glas vin.
11: Brunskatteri. Jeg arbejder der.
12: Og nu, tilbage til musikken.

Stick Season med Noah Kane fik du her på Radio Go FM. Den 15. december kan du glæde dig til den næste artist, når hun kommer til Aarhus og skal optræde i Train. Bager, hvem er det, der græder nu?

Shape of You af Sharon fik du her på Radio Go FM. Og nu er det tid til en artist, som også lige har udgivet nyt musik og skal egentlig også optræde i Aarhus i Train den 5. marts. Kan tænke, at det her der er Coldplay. Skal

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt.
7: If Spilforsikring hjælper meget.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal kuling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis kuling.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

Klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila. Jeg er med dig den her onsdag aften midt på ugen. Man er måske ved at gøre sig klar til weekend eller arbejdsweekend. Hvad end du er ved at være i stemning til, så håber jeg, at jeg kan komme med lidt mere god stemning her fra studiet af med Stella Lafley. Det her det er Boston.

Shotgun med George Ezra fik du her på Radio Go FM. En perfekt sang, hvis man skal køre i bil og høre den her. Om det er dig, der kører, eller om du sidder bagpå, eller hvad end det er. Fantastisk sang, uanset hvad. Det er en virkelig roadtrip-sang at høre. Det er den næste egentlig også. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det er en helt ny single fra Christoffer.

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Dette er GoFM.
15: Og nu tilbage til

tilbage. Rune Rask, Hampen Bær, blæste back to back. En som dig fik du her på Radio Go FM. Husk, du kan følge os på de sociale medier. Vi hedder Radio Go FM, både på Instagram og Facebook, Lyden af Aarhus på TikTok.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Den 31. oktober, der er det ikke kun Halloween, det er også den dag, at skøjtebanen den åbner her i Aarhus, den udendørs, hvor altså over 50.000 mennesker besøgte den her sidste år. Så det kan være, at vi skal se, om der kan slås en rekord igen her i år. Nu er det til Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen.
3: Skovsen.
5: Vi ses i
4: Skovsen
3: Rigskov.
6: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 0800.
7: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Datter. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
9: Dette er Godt
10: Lyd. Det må være cafélivet.
11: Det kan jeg godt lide.
12: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
13: Og nu, tilbage til musikken.

Sabrina Carpenter, Espresso, fik du her på Radio Go FM. Næste år kan man altså glæde sig til Teddy Swims, som kommer 2 dage i streg i København og skal optræde. Mr. Know It All, det her det er hans single.

news. Joel Corey, min neck, head and heart fik du her på Radio Go FM. Der er sådan en her ting, der trender i Aarhus og København, og det er en BMO. Jeg troede, da jeg blev inviteret af min klasse til at skulle have en BMO, at det var, fordi det var en restaurant, der hed BMO. Jeg har aldrig nogensinde følt mig så gammel, som da jeg fandt ud af, at BMO står for en bolle med ost. Og ja, det giver man altså dyre domme for at hygge sig med vennerne, og jeg gjorde det også og hoppede lige med i fælden, selvom jeg altid har set sådan meget imod den der trend med at få en ostebolle. Men der er altså noget hyggeligt over det, selvom at jeg synes, en ostebolle til 45 kroner måske ikke helt er så realistisk i min budget, men det blev gjort, og så må jeg fortryde det senere, når madbudgetten ikke rækker. Men for nu, så må du altså lige lytte til Lucas Graham, Before You Go.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
9: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: Her får du nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal kuling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis kuling.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Dette er GoFM. Mere musik.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You fik du her på Radio Go FM. Og nu skal vi skrue tiden helt tilbage til 2011. One Direction, det her, det er What Makes You Beautiful.

Ella Langley, Tucson, Texas fik du her på Radio Go FM. Jeg håber, du har dig en dejlig onsdag aften. Ellers så håber jeg måske, den næste single her kan hjælpe dig. Det her, det er Annika.

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
2: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
3: I efterårsferien skruer Tivoli friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
4: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Vægecenteret.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM.

Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. Og det næste single kan også være noget, du kom for. Rasmus Seebach er trods alt en legende inden for dansmusikbranchen. Det her, det er hans single med søn. Det er Sprækker.

Imagine Dragons og J.I.D. Enemy fik du her på Radio Go FM. Og den her artist, den næste artist i hvert fald, han er måske også en lidt fjende i forhold til min bankkonto, fordi jeg bruger nok lige en tand for mange penge på ham. Men man skal leve livet i nuet, og så må man lide af konsekvenserne senere. Og ja, derfor har jeg også booket billetter til hans koncert i Rom næste år. Harry Edward Styles, det her det er American Girls.

0: Velkommen til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis cooling.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM.

Scarlet Pleasure og Shama, der sang Wide Awake, fik du her på Radio KFM klokken lidt over 10. Mit navn det er Jamila. Jeg er med dig den her onsdag aften med god musik. Det er nemlig tid til Malte Ebert.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Han er altså faldet pladask for Danmark. Han optrådte her den 16. april, og nu vender han sig altså retur her næste år til Heartland. Alex Warren, Fever Dream, fik du her på Radio Go FM. Den næste her, det er en gruppe piger, der også for nylig har været i Danmark og optrædet. Det var de i starten af september. Pussycat Dolls, det her, det er dumt.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Med Andreas Oddbjerg fik du her på Radio Go FM. Og nu er det tid til to gutter, du nok også kender meget til. Det her, det er en af deres singler. KBH, Nick og Jay.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
0: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Dette er god lyden.
4: Det er god ved Radio GFM.
5: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
4: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
6: Og så synger vi med.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Klokken er ved at være 11. Mit navn det er Jamila, og jeg kan desværre ikke blive, fordi jeg skal til at i seng. Det her det var The Kid LAROI og Justin Bieber. Men hvis du godt kunne lide at lytte med her i aften, så kan du glæde dig, fordi jeg er igen på i morgen aften allerede klokken 6. Men for nu ønsker jeg dig en god aften med Olle eller August og Ida Laubær, der har sang bedre næste gang. God

0: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
0: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Du lytter.
12: Tilbage til musikken.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag, K for Kims.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hitte.
15: Go FM.
14: Mere musik.
16: Skal vi?

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: I kælderen, taxien eller på tønden.
21: Vi er med dig overalt.
20: Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Dette er GoFM. Du

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.